0: Summer with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 10 časov i 30 minuta.

summer with Antenna. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časov i 30 minuti.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16 časov i 30 minuti.

studentska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vrijeme je za shopping, vrijeme je za slavenje, vrijeme je za Sara Fashion. Rodendanot je kaj nas, a popustite se za vas. Antena.